Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.

utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

0: Zdravljen plod utrobe tvoje,
1: Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.

obnovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.